0: Rana.
1: Dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
1: Ovo su dani pomešanih osećanja. Radost zbog nečeg potpuno novog, a opet seta zbog prolaznosti.

0: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
1: Nikada više kao nekad i više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti više ne znaš gde se sada krijem ja i gde je naša ljubav nestala. Al čućeš onu pesmu

0: paše nekad što beaše.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
0: Ima tako dana kad vam se uopšte ne ustaje iz kreveta. Sigurno je to poznata stvar. Telefon zvoni ceo dan, nagomilavaju se pozivi, display više ne može da primi koliko poziva je bilo. I razmišljam ja uvijek tako da postoji bar neko brdo u gradu da se taj dan poprimi i kažem, ljudi, sve vas volim, sve je u redu. Samo danas nemojte da me dirate. Ja sam danas težak kao konj. I želim samo da gledam ispred sebe. Pozdrav za Gileta i električni orgazam.

0: Mi blagodaram, hvala najlepše.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: Pa najljepše, postojala jedna dama u Sarajevu pre jedno 30 godina, možda i 35. Zvala se, još uvijek se zove Suada. I Suada se preselila za Ameriku pre nekih 20 godina. Sad živi u Detroitu i upravo izgleda ovako.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
0: Ti si meni sve, ti mi daješ sve, i kad tebe nema teško mi. Ti si meni sve.

0: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
1: Svim damama bez bloga i naloga, bez Facebooka, Twittera, avatara.

Hvala najljepše. Svaku pesmu kad stavite u Big Band, nekako zvuči posebno. I zvuči korektno. Ali poslušajte kako zvuči sjajna pesma.

questi. E a me chi applausi. И за вас, най-дръжа публико.

0: I kao što ste vidjeli, uradili smo i pesmu Tome Zdravkovića, Tozovca. E, Toza ima još jednu pesmu, a nije je čuo. Imali smo 6 koncerta pre ovog koncerta i ja sam svima rekao, ljudi, toliko ste privilegovani, Toza ovo nije čuo. I veliki aplauz za Predraga Živkovića Tozovca.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
0: Jesen u mom sokaku, lišće pada na sve strane. Ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane. Jesen u mom sokaku, lišće pada na sve strane. Ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane.

0: Veliki aplauz za ovog genijalca. Predrag Živković Stozovac.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: Hvala najljepše. Za ljubav je potrebno mnogo više hrabrosti nego da otpočnete jedan novi rat.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

Ni ne sanjate kako mi je prijelo večeras. Bilo je divno, zaista. Veličanstveno, novogodišnje, drugačije. Hvala vam što ste prepoznali ovo. Želim vam srećnu novu godinu, puno zdravlja, da budete lepi kao večeras. Ne razmišljajte o problemima, pustite telefone, mobilne. Valja to nekad. I u tome...

0: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
1: Ti me poznaješ najbolje. Ovo ne ide

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su flamingosi ružičasti zbog ishrane? Njihova boja potiče od karotenoida iz rakova i algi koje jedu. Bez tih pigmenata bili bi beli. Lepota dolazi iz tanjira.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Live.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Vezuv 79. godine nove ere uništio ceo grad? Erupcija je zatrpala Pompeju i Herkulanum pepelom i kamenjem do 20 metara visine. Stanovnici nisu stigli da pobegnu, pepeo ih je doslovno zarobio u posljednjim trenucima života. Gradovi su ostali netaknuti više od 1500 godina. Kada su ih arheolozi otkopali, pronašli su kuće, murale i čak ostatke tela, ljudi i pasa. Erupcija je bila tako moćna da pepeo nije samo uništio grad, već ga je sačuvao u vremenu. Danas Pompeja otkriva kako su Rimljani živeli i kako su iznenada nestali.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Lego kockice kompatibilne još od 1958. godine? Dizajn klik sistema nije se promenio više od 6 decenija. Sve nove kocke mogu se uklopiti sa onima iz prošlog veka. Stabilnost u malim delovima, osnova velikih snova.
2: Nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
3: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali da je najduža reč na sanskritu imala preko 400 slova? Pojavila se u starom epu i predstavljala je složeni opis ratnog prizora. Jezik sposoban da sabije ceo događaj u jednu reč.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan .live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Gandhi pokrenuo revoluciju bez oružja? Umesto rata zagovarao je miran otpor protiv britanske vlasti. Najpoznatiji je njegov marš soli 1930. kada je prepešačio 380 km do mora kako bi simbolično proizveo so i time prekršio zakon. Hiljade su mu se pridružile. Bio je hapšen više puta, ali nikada nije koristio nasilje. Njegov pristup inspirisao je i Martina Luthera Kinga i Nelsona Mandelu.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Teksas bio nezavisna država skoro 10 godina? Nakon otcepljenja od Meksika 1836. postojao je kao Republika Teksas. Imao je sopstveni ustav, predsjednika i valutu. Pridružio se SAD-u tek 1845. godine. Zvezda na njegove zastave i dalje podseća na vreme nezavisnosti.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prvi patent za kuglu za miša podnet još 1947. Uređaj je bio dizajniran za radar, a koristio je lopticu kao mehanički prevodilac pokreta. Godinama kasnije, Apple i Microsoft usavršavaju isti princip. Moderna tehnologija često ima vojni početak. Ja sam

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je selo Hirošima gotovo potpuno nestalo za manje od minuta? Dana 6. avgusta 1945. američki bombarder Enola Gay bacio je atomsku bombu. Eksplozija je usmrtila oko 70.000 ljudi, odmah još toliko u narednim mesecima. Cela gradska oblast je pretvorena u prah i pepeo. Bomba je imala kodni naziv Little Boy. Bio je to prvi put da je čovečanstvo iskusilo snagu atomske energije i posljedice su bile strašne.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji drvo koje hoda u ekvatoru? Hodačko drvo menja korenje i tako pomera svoju poziciju. Naravno, ne hoda u klasičnom smislu, ali s vremenom se pomera. Priroda ima strpljiv hod.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

problem, nikog lutko. Taka mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem. Ujne strine šogore komšiluk, natakne mi na čiviluk, od nje ništa dobro nije došlo, ne volem. Semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače,

0: pošto ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije.
1: Baš je logično šta?
0: Ko da upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Dragi naši slušalci, spremite se za vikend pun dobre energije i nezaboravnih dešavanja u Chicagu. A i spremite se ujedno za najekskluzivniju žurku sezone. Sam Campus Production vas poziva na legendarni Balkan White Out 2026 u samom srcu Chicaga. Doživite jedinstveno klubsko iskustvo uz najbolje balkanske evropske hitove u jednom od najprestižnijih prostora u gradu, Pry SM Night Club. S obzirom na to da je ponedeljak neradan, Memorial Day, nema razloga za rano spavanje, dakle vidimo se na podijumu. Kafe Mirač takođe vas poziva u nedelju 24. maja od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku. U Bašti nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkana želi vam odličan provod.
3: Najbolja muzika, ex-Euro rock, nostalgija.

0: Hej, male, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Hoću.
0: Šta?
1: Pa znaš.
3: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija. Tačno je, 9 časova na Balkanu.
4: 2 AM u Chicagu.
3: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija.

Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija. Hello?

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Dragi naši slušalci, spremite se za vikend pun dobre energije i nezaboravnih dešavanja u Chicagu. A i spremite se ujedno za najekskluzivniju žurku sezone. Sam Campus Production vas poziva na legendarni Balkan White Out 2026 u samom srcu Chicaga. Doživite jedinstveno klubsko iskustvo uz najbolje balkanske evropske hitove u jednom od najprestižnijih prostora u gradu, Pry SM Night Club. S obzirom na to da je ponedeljak neradan, Memorial Day, nema razloga za rano spavanje, dakle vidimo se na podijumu. Kafe Mirač takođe vas poziva u nedelju 24. maja od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku. U bašti nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkana želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

三毛。

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: tebe.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
2: Stiže nam još jedna zanimljivost, ali iz Francuske. Zapravo, francuski grad Landerno oborio je ovog vikenda svetski rekord po broju štrumfova, okupivši oko 3000 ljudi obučenih i oslikanih u plavo sa belim kapama koji su pevali pesme iz poznatog crtanog filma. Grad sa 16.000 stanovnika na krajnjem zapadnom vrhu francuskog regiona Bretanja pokušao je dva puta ranije da preuzme rekord od Lauhringena, grada u Nemačkoj, koji je uspio da okupi oko 2000 štrumfa 2019. godine. Inače, gradonačelnik ovog gradića, takođe obučen u štrumfovsku odeću, rekao je da ovaj poduhvat okuplja ljude i nudi im nešto drugo o čemu će razmišljati osim o vremenima u kojima živimo.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: U svetu u kome se sve brzo menja, granice između ozbiljnih i čudnih poslova sve više blede, a ono što vam je nekada zvučalo kao šala danas može biti vaš novi i to veoma isplativ posao. Zamislite da vam posao bude njuškanje ljudskog daha. Kompanije koje proizvode paste za zube, osveživače daha, žvakaće gume i bombone često angažuju ljude čiji zadatak je da procenjuju efikasnost proizvoda. Potom tester hrane za pse, iako ovo zvuči nevjerojatno, verovatno ljudi zaista testiraju hranu namenjenu psima. Kompanije žele da budu sigurne da su njihovi proizvodi ne samo nutritivno bogati, već i prijatni po teksturi, mirisu i ukusu. Određivač pola kokošaka, ovo neobično zanimanje prvi put je zabeleženo u Japanu, ali se proširilo i u druge zemlje, a stručnjak za pol pilića koristi posebne metode, najčešće opipavanje karlične kosti ili vizualni pregled kako bi dakle odredio da li se radi o petlu ili koki. Zvuči jednostavno, ipak nije, potrebna je ozbiljna obuka i tačnost od preko 95%. Bilo da se radi o premijeri, najnovijem iPhone-u ili ekskluzivnoj i sniženoj kolekciji u tržnom centru, neko dakle mora da čeka red umesto vas i to se verovali ili ne plaća veoma dobro. U Americi profesionalni čuvari mesta u redu mogu zaraditi i do $1000 nedeljno u zavisnosti od događaja i dužine čekanja. Neki su čak osnovali agencije koje nude ovu uslugu. I na kraju imamo dakle autora poruka u kolačićima sreće. Njihov zadatak je da napišu stotine unikatnih poruka koje će zabaviti, ohrabriti ili iznenaditi one koji ih pročitaju. A što se tiče zarade, pa do $40,000 godišnje uz fleksibilno radno vreme i mogućnost rada od kuće. Tako da, dragi moji, čuli ste kako pojedinci širom sveta pronalaze neobičajene načine da zarade.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: I prelazimo na onaj deo priče kada nam stižu zanimljivosti iz sveta. Jedan Italijan koji je držao retku vrstu zmije u svojoj kući, kao i druge životinje čije je držanje inače zabranjeno zakonom, kažnjen je novčano sa 4.500 evra, a kazna je usledila skoro 2 godine nakon incidenta kada je peščana zmija ujela svog vlasnika, 30-godišnjeg mladića koji je nakon toga završio u bolnici da bi mu život spaso protiv otrova nabavljen u Švajcarskoj. Nakon tog incidenta otkriveno je da je on u kući drži i druge retke životinske vrste, kao i zmije i aligatore, čije je držanje zakonom zabranjeno. Kako kaže narodna poslovica, koga zmija ujede, taj se i guštera boji. Pa vi razmislite dobro, da li biste držali zmiju kao kućnog ljubimca?
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Bolje da vodimo ljubav nego rat.
3: Ja sam Sergej Ćetković, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Taste Atlas objavio je listu 100 najboljih bezalkoholnih pića, a na njoj se našla i bosanska kafa. Ova kafa zauzela je 66. mesto, a posetioci pomenutog sajta dali su joj ocenu 4,1. Taste Atlas navodi da su bosanska i turska kafa prilično slične i da je bosansku najbolje opisati kao vrstu turske kafe. Bosanska verzija se priprema sa dobrom levenim prženim zrnima kafe, a ponekad se za to koristi mlin za kafu. Postoji više načina pripreme, ali se najčešće pravi prokuvavanjem vode u džezvi i dodavanjem mlevene kafe. Morate je mešati dok se ne pojavi gusta pena, a potom treba ostaviti da odstoji dok se talog ne slegne na dno. Često se mala količina tople vode dodaje u džezvu nakon što se kafa skuva. Služi se u džezvi na malom bakarnom poslužavniku sa šoljicom, kockama šećera i čašom vode, a mnogi dodaju i ratlak. Tradicija kaže da kocku treba umočiti u kafu i zakristi, a zatim popiti gutljaj kafe. Inače, prvo mesto zauzela su meksička bezalkoholna pića Aguas Frescas. Tako da, čuli ste i da li ste znali da svakodnevno pijete jedno od najboljih pića na svetu.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Ja sam Ana Stanić, a vi slušate Radio Balkan.life. Da!

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Dragi naši slušalci, spremite se za vikend pun dobre energije i nezaboravnih dešavanja u Chicagu. A i spremite se ujedno za najekskluzivniju žurku sezone. Sam Campus Production vas poziva na legendarni Balkan White Out 2026 u samom srcu Chicaga. Doživite jedinstveno klubsko iskustvo uz najbolje balkanske i evropske hitove u jednom od najprestižnijih prostora u gradu, Pry SM Night Club. S obzirom na to da je ponedeljak neradan, Memorial Day, nema razloga za rano spavanje, dakle vidimo se na podijumu. Kafe Mirač takođe vas poziva u nedelju 24. maja od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku. U bašti nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkana želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Evo jedne teme koju sam ja baš izdvojila zbog sebe. Zašto roditelji ponekad mešaju imena svoje dece? Da li se i vama, dragi moji, to dešava? Meni da, i to često. Ne morate da se stidite ako pomešate imena svoje dece. Prema mišljenju psihologa Samanti Defler, ovo se dešava većini ljudi i nije nužno znak zabrinutosti, već verovatno znak stresa. Kada ste u žurbi, pod stresom ili obavljate više zadataka, oslanjate se na automatske odgovore da biste izbacili informacije, u ovom slučaju ime vašeg deteta. Stručnjak preporučuje da usporite i fokusirate se na osobu sa kojom razgovarate kako biste pravilno izgovorili ime. Dr. Defler kaže da se sve mame sa kojima je razgovarala priznale da su povremeno mešale imena dece. U istraživanju od 1700 ljudi više od polovine učesnika nazvano je pogrešnim imenom, a 95% je reklo da ih je član porodice nazvao pogrešnim imenom. Tako da, čuli ste, a i psiholog je objasnio zašto roditelji ponekad mešaju imena svoje dece i ne morate se stideti toga.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: U god destinaciju da izaberete za svoje sledeće putovanje, male su šanse da ćete ostati gladni, no ako baš želite da posetite neki grad koji je poznat po dobroj hrani, posetite jedan od ovih koji ćete čuti odmah u nastavku, koji su napravili putnici i gastroentuzijasti s portala Food and Wine. Ovo je njihov top 10. Madrid, Španija, Osaka, Japan, Kopenhagen, Danska, Singapur, potom Rim u Italiji, zatim Lima, Peru, Pariz u Francuskoj, treće mesto pripalo je Meksiku, drugo Istanbulu u Turskoj i prvo mesto zauzeo je Tokio u Japanu i kažu da gotovo svi restorani u ovom gradu prednost daju kvalitetnim sastojcima i tradiciji i ovde ćete dakle probati najbolji sushi i ramen, a ulična hrana jednako je ukusna kao i ona u restoranima s Michelinovom zvezdicom. Tako da čuli ste gastronomske prestonice sveta, zapravo top 10 gradova u kojima se najbolje jede i pije.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: U našem narodu postoje brojna verovanja kao i sujeverja. Oni su pomno posmatrali sve oko sebe, kako prirodu, tako i nasumične događaje, na osnovu kojih su predviđali šta koga čeka u budućnosti. Postojali su dakle ti znakovi koji su ukazivali na pozitivan ishod događaja, ali i neki koji su govorili da nekome sudbina i nije baš naklonjena. Među narodnim verovanjima postoji mnogo onih koja se tiču ljubav. Razni događaji nagoveštavali su sudbinu u pronalaženju idealnog partnera. Nije važno da li verujete ili ne, poslušajte kako su naši stari govorili. Kada se dvoje sudare glavama u želji da nešto podignu, zavoleće se. Ako uvek pojedeš sve iz tanjera, imaćeš lepog muža ili ženu. Kad se za tebe zakači neka grana, to znači da te neko obožava. Granu ne smeš da gaziš, već da je rukom skloniš. Da bi oterala nepoželjne prosce sa sobom, nosi cvet rena. Prvu ljubičicu koju u proleće pronađeš, pojedi, jer će te cijele godine voleti tvoji najbliži. Kada vidiš kazaljke koje su se poklopile, neko misli na tebe. Ako nađeš jaje sa dva žumanca, neko će se uskoro venčati. Ako u garderobi nađeš beli konac, na tebe misli crn momak ili devojka i obrnuto. Ako na dan venčanja pada kiša, nevesta će puno plakati u tom braku. Momak devojci ne sme da pokloni minđuše, jer će se njihova veza ubrzo završiti. Veruje se da je zajedničko vreme dvoje zaljubljenih odbrojeno ako jedno od njih svojoj voljenoj osobi pokloni sat. I poslednje sujeverje kaže, mlada ne sme sama sebi da šije venčanicu. Dakle, čuli ste narodna verovanja za ljubav. Kada ste u potrazi za idealnim partnerom, morate držati oči širom otvorene.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Слушате Дан без реклама.
1: Gewünschte Gesprächspartner.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Obično smatramo da su srednje godine najstresnije u životu, međutim prema novim istraživanjima one i nisu toliko stresne kao što to obično mislimo. Dakle, još jedno zanimljivo istraživanje kaže da u mlađim godinama ljudi prolaze kroz neke od najstresnijih perioda u životu. Na mladosti i 20. često se gleda kao na vreme sa uživanjem, s malo pritisaka i odgovornosti kada se možete osloboditi i maksimalno iskoristiti sve što svet nudi. Ali nova studija sugeriše kako tvrdnja da nivo stresa doseže vrhunac oko srednjih godina nije baš tačno. Istraživanje koje je sprovedeno analizom nivoa stresa odraslih osoba u dobi između 20 i 70 godina tokom razdoblja od dve decenije pokazalo je da se broj stresnih događaja s kojima se ljudi susreću smanjuje kako starite, pri čemu oni ispod 30 godina prijavljuju najviše nivoe stresa i najveću izloženost isto. Još je fascinantnija činjenica da dok je 11% bilo prosečno smanjenje stresnih iskustava tokom celog eksperimenta, oni u mlađim dobnim kategorijama doživeli su pad od 47%, što sugeriše da broj stresnih stvari koje trpe osobe dramatično pada nakon što uđu u 30. Naravno, moguće je doživjeti visok nivo stresa u bilo kom trenutku života, a definisan je širokim rasponom uzročnika van broja stresnih trenutaka s kojima se svakodnevno susrećete.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Dragi naši slušalci, spremite se za vikend pun dobre energije i nezaboravnih dešavanja u Čikagu. A i spremite se ujedno za najekskluzivniju žurku sezone. Sam Campus Production vas poziva na legendarni Balkan White Out 2026 u samom srcu Čikaga. Doživite jedinstveno klubsko iskustvo uz najbolje balkanske evropske hitove u jednom od najprestižnijih prostora u gradu, Pry SM Night Club. S obzirom na to da je ponedeljak neradan, Memorial Day, nema razloga za rano spavanje, dakle vidimo se na podijumu. Kafe Mirač takođe vas poziva u nedelju 24. maja od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku. U bašti nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkana želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Iako zmije nisu štetne, već su čak i korisne, ne volimo ih u blizini naših domova, zar ne? A šta ih najviše privlači i koje biljke ne vole, čućete odmah u nastavku. Zmije mogu biti privučene raznim mirisima koji mogu biti u vašem dvorištu ili u blizini vašeg doma. Šta ih to zapravo najviše privlači? Zmije nisu direktno privučene ostacima hrane, ali ih privlače glodari koji sakupljaju hranu i ostavljaju izmet. Zmije ovo lako nanjuše i počnu da traže plen. Neke gmizavce posebno privlači miris vodozemaca, kao što su žabe ili ribe. Takođe miris ptica, njihov izmet, gnezda i ptičja jaja mogu biti pravi magnet za zmije da se uvuku u vaš dom. Zmije uz pomoć feromona otkrivaju druge zmije, pa će zbog potrebe za hranom i razmnožavanjem, posebno tokom sezone polaganja jaja, prići mestima na kojima detektuju prisustvo drugih zmija. A da biste se zaštitili od zmija, potrebno je da posadite u kućnom vrtu biljke koje zmije ne vole, a to su šipak, neven, čičak i hrizanteme.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Verovatno ste bili u stranoj zemlji, iznajmili automobil i otišli u istraživanje, pa pretpostavljam da vam je to izazvalo određeni stres jer je vožnja u svakoj zemlji drugačija, postoje dakle neka druga pravila, a najgore od svega je naravno potpuno nova kultura vožnje. Ali da li ste se ikada zapitali, a sigurno jeste, u kojoj zemlji su vozači najgori? Istraživanje koje je naručio najveći francuski koncesionar autoputeva Vinci Autoroutes dalo je odgovor na to pitanje. Tokom istraživanja ispitano je 12.400 Evropljana iz 11 zemalja koji su odgovorili kako doživljavaju svoju vožnju, vožnju svojih sunarodnika i vožnju ostalih stanovnika starog kontinenta. I rezultati istraživanja su u najmanju ruku zabrinjavajući. Od svih ispitanika čak 79% imalo je negativan stav prema kolegama vozačima. U Velikoj Britaniji četvrtina ispitanika rekla je da su za volanom potpuno drugačiji ljudi, ali je stav Grka o vozačima iz drugih zemalja potpuno neverovatan. Čak 91% njih iznelo je negativan stav, ali su i kritični prema svojim sunarodnicima, pa je Grčka zabeležila najlošije rezultate u anketi. Psovke, trube, razgovori mobilnim telefonom u vožnji, pa čak i izlazak iz automobila u želji da se obračunaju, sve su to stvari koje, po rečima Grka, njihovi sunarodnici rade svakodnevno. Dakle, budite oprezni ako planirate da se vozite grčkim putevima ovog leta. Ipak nije sve tako crno. Španci i Britanci najmanje su kritični prema tuđoj vožnji u svojim zemljama, dok su Nemci ljubazni prema svojim sunarodnicima i smatraju da je vrlo malo njih agresivno ili neodgovorno.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi si pala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

bile najviše kilograma, imale niže nivoe emocionalnog jedenja, manju žudnju za hranom, bolju kontrolu nad ishranom i generalno bolje mentalno zdravlje. Najuspešniji učesnici istraživanja izgubili su više od 10% telesne težine u prvih 12 nedelja programa, smršavši u prosjeku 17 kilograma. Mnogi ljudi se godinama bore sa emocionalnim jedenjem. Voditeljka studije, vanredna profesorka behavioralne medicine, istakle je važnost novih saznanja. Ovo je jedna od prvih velikih studija koje su se bavile pozitivnim i negativnim emocionalnim prejedanjem. Ona naglašava koliko je važno razumeti emocionalno prejedanje i suočiti se sa njim kao sa stvarnim problemom u kontroli telesne težine. Kako navodi, mnogi ljudi se godinama pa i decenijama bore s emocionalnim jedanjem i osjećaju značajnu krivicu i sram. Okolina to često pogrešno tumači kao nedostatak discipline ili proždrljivost, zbog čega ljudi pate u tišini. Učesnici koji su postigli najbolje rezultate naveli su tehnike koje su im pomogle da ostanu na pravom putu. Među njima su odvraćanje pažnje, držanje zdrave hrane na dohvat ruke i planiranje obroka. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Radio Balkan International.
1: Ovde, gde sada, vodim vas ja. Ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: used to be a shadow dream.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Je li vam došla nekada žuta minuta? Zato što li se baš kaže žuta minuta? Zašto se kaže za nekoga ko je naglo promenio raspoloženje da mu je došla žuta minuta? Odgovor se krije u psihologiji žute boje. Došla mi je, došla joj je žuta minuta, kažemo kada neko naglo promeni raspoloženje i počne da se suludo ponaša. Instagram stranica Projeklo reči piše da su u psihologiji žuta smatra najstimulativnijom i u različitim jezicima je simbol ljubomore, prevare ili kukavičluka. Žuta boja u jeziku ima poprilično negativnu konotaciju, to je boja raspadanja nečega što je dugo stajalo i požutelo od starosti. Tako kažemo žuta groznica, teška tropska bolest, žuta štampa, loš kvalitet, žut posao, rđav, još si žut oko kljuna kao najveći neprijatelj, nadrljati kao žuti, proći loše. Uz to, žutilo lica ili ten ukazuje na zdravstvene probleme, otuda i naziv bolesti žutica. Ovakav loš publicitet žute boje verovatno je zaslužan zato što se za gubitak kontrole nad sobom naziva žuta minuta. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav,

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Iskustvo gledanja filma u bioskopu postalo je neizostavan deo današnje kulture. Bilo da je u pitanju izlazak sa porodicom ili možda neki ljubavni sastanak, bioskopi od svojih početaka predstavljaju jedan od velikih kulturnih fenomena. E sad, uz gledanje filma u bioskopu neizostavne su i grickalice. Kokice i filmovi neraskidivo su povezani i kao takvi predstavljaju možda jedan od najvećih dvojaca u modernoj istoriji. Teško je zamisliti savršenu kombinaciju koja je postala deo kulture na tako dubok i sve prisutan način. Najveći američki bioskopski lanac svake godine proizvodi dovoljno kokica da napuni 222 olimpijska bazena, ali dugi niz godina bioskopi nisu želeli da imaju ništa sa grickalicima. Njihovim vlasnicima je bilo nezamislivo imati bilo kakve prehrambene proizvode u ponudi, ali rastućem fenomenu na kraju ipak nisu mogli da se odupru. Kokice su se u početku proizvodile izvan bioskopa jer se smatralo da je preskupo premiti zgradu ventilacijom i tako dalje. Ali kada su se konkurenti počeli pojavljivati, kokice su morale da pređu u unutrašnjost. Kokice su tako dobro prodavale svoje arome, istog mirisa koji su neki vlasnici bioskopa ranije navodno prezirali. Aroma je bila neverovatna, čim su mašine postavljene u predvorje, posao je krenuo. Upravo zbog tog čestog preziranog mirisa, ove grickalice postale su fenomen na kojem se svake godine zaradi pravo bogatstvo.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da vas pitam jednu stvar. Šta je bolje? Prašak za pranje rublja ili tečni deterđent? Kada je reč o pranju veša, gotovo svako ima omiljeni deterđent. Neki preferiraju prašak za pranje, dok drugi radije biraju tečnu varijantu. Činjenica je da je prašak za pranje jeftinija opcija, ali koja je bolja? Tečni deterđent lepo miriše, postoje razne vrste boja, mirisa i jednostavan je za korišćenje, pa je mnogima to draža opcija. Loša strana je cena. Dodatno je problematično to što mnogi ulivaju previše deterđenta u veš mašinu. To nije štetno samo za vaš novčanik, nego i za mašinu. Prašak za pranje često je jeftini. Odeća je čista, mirisna i prašak je obično dugotrajna opcija u poređenju sa tečnom varijantom. Mana kod praška je to što ne otapa lako pri pranju rublja na niskoj temperaturi, pa može uzrokovati mrlje na vašoj odeći ako ste ga upotrebili previše, a nije se rastopio. Šta je bolja opcija? Sve u svemu, oba proizvoda imaju prednosti i nedostatke. Ali čujeno pitanje je šta je bolje koristiti. Odgovor zavisi od temperature na kojoj perete odeću. Ako rublje perete na visokim temperaturama, koristite prašak. A kada odeću perete na niskim temperaturama, bolje bi bilo koristiti tečnu varijantu, pišu mediji. Na taj način uvek imate čisto rublje, a veš mašina će duže trajati.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Dragi naši slušalci, spremite se za vikend pun dobre energije i nezaboravnih dešavanja u Chicagu. A i spremite se ujedno za najekskluzivniju žurku sezone. Sam Campus Production vas poziva na legendarni Balkan White Out 2026 u samom srcu Chicaga. Doživite jedinstveno klubsko iskustvo uz najbolje balkanske evropske hitove u jednom od najprestižnijih prostora u gradu, Pry SM Night Club. S obzirom na to da je ponedeljak neradan, Memorial Day, nema razloga za rano spavanje, dakle vidimo se na podijumu. Kafe Mirage takođe vas poziva u nedelju 24. maja od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku. U bašti nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkana želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Koliko sati sna je dovoljno? Naučnici objavili rezultate istraživanja. Prekratko ili predugo spavanje povezano je sa bržim starenjem organa, optimalno trajanje sna je između 6,4 i 7,8 sati tokom jedne noći, pokazuje istraživanje tima naučnika sa Univerziteta Kolumbija. Premalo sna generalno se smatra nezdravim, više studije sugerišu da telo čini osjetljivim na bolesti i prerano starenje, a um sklonim kognitivnom padu ranije u životu. Istovremeno, previše sna nema suprotan efekat, navode lekari iz medicinskog centra. Premalo i previše sna povezane sa bržim starenjem u gotovo svakom organu, što podržava ideju da je san važan za održavanje zdravlja unutar koordinisane mreže mozga i tela, uključujući metaboličku ravnotežu i zdrav imuni sistem. U studiji objavljenoj u časopisu Nature, tim je procenio podatke za pola miliona ljudi u Velikoj Britaniji, otkrivši moguću vezu sa verovatnoćom da će osoba koja neredovno spava razviti depresiju. Najmanje je starenje zabeleženo kod ljudi koji su prijavili između 6,4 i 7,8 sati dnevno, što sugeriše da je nedovoljan i prekomeran san može biti pokazatelj lošijeg opšteg zdravlja. Sve manje od 6 sati smatra se kratkim snom, dok je više od 8 sati verovatno previše. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Gde je najbezbednije mesto za sedenje u avionu? To je večno pitanje putnika, posebno kada se uzme u obzir kako je jedan čovek bio jedini preživeli u padu aviona kompanije Air India, u kojem je poginulo 240 osoba. Ramesh, kako se on zove, koji je putovao sa bratom, sedeo je na mestu 11A. Većina ljudi prilikom izbora mesta za sedenje u avionu uglavnom daje prioritet prostoru za noge ili blizini toaleta. Drugi pak možda malo dublje razmisli i u obzir uzme i bezbednost. Njegovo preživljavanje ponovo je pokrenuo razgovore o vazdušnom saobraćaju i izboru sedišta u avionu. U međuvremenu postoji jedna studija koju je sproveo časopis Time 2015. godine. Ona je otkrila da su srednja sedišta u zadnjem delu aviona bila sa najnižom stopom smrtnosti, a najgore su prošli oni koji su sedeli na prolazu u drugoj trećini. Stručnjaci kažu da je obično najbezbednije mesto u avionu blizu krila aviona, gde postoji više strukturne podrške za zaštitu putnika u slučaju nužde. Takođe, stručnjaci kažu da življavanje u avionskoj nesreći može biti manje bitno gde se sedi, a više kako ste tačno avion srušio. Nešto što nijedan putnik ne može predvideti. Ukoliko se vrata otkinu usred leta, red za izlaz možda neće biti tako bezbedno mesto kao što je prethodno opisano. Ono što je najbezbednije u ovom slučaju razlikuje se od onoga što bi bilo bezbedno pri hitnom sletanju, recimo na vodu. Zato Federalna uprava za vazduhoplovstvo savjetuje putnicima da slušaju svoju posadu i pilota, a u slučaju nužde da pronađu i koriste redove za izlaz. Putnici bi također trebalo da odvoje vreme da pregledaju i upoznaju se sa bezbednosnim karticama za putnike pre samog poletanja.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li su veze na jednu noć dobre za naše zdravlje? Da li je rasprostranjenost površnih veza znak da kao ljudi i društvena bića razbijamo predrasude i prihvatamo svoju seksualnost? Ili otkriva da smo emocionalno nepovezaniji nego ikada? Takozvane veze za jednu noć, jednokratne avanture, površne veze zasnovane samo na slučajnom i povremenom seksu, možda je ovo san o slobodi, ali je s druge strane i pokazatelj nezrelosti i nesposobnosti da se postigne stabilna i trajna veza. Da li ste se ikada zapitali kako ova veza između nezrelosti i slobode utiče na vaše mentalno zdravlje? Da li je rasprostranjenost ovih površnih veza znak da nešto možda nije u redu sa tim ljudima? Ovo su filozofska i moralna pitanja na koja nema pravih odgovora, ali vaša motivacija za povremeni seks je ono što je važno za vas i vaše mentalno zdravlje. U poslednjih nekoliko godina, kada je svet iskusio posljedice globalne pandemije, postoji tendencija da se favorizuju posvećeni odnosi u odnosu na površne jednokratne veze. Mladi ljudi više razmišljaju o povezivanju emocijama i seksualnošću. Ljubav postaje generalno važnija od seksa. Društvena izolacija je verovatno uticala da težimo većoj intimnosti i dubljoj povezanosti. Nedavne istraživanje su utvrdila da su površinski seksualni odnosi u cilju regulisanja negativnih emocija faktor negativnih emocionalnih ishoda. Ako se recimo osjećate usamljeno i utapate tugu u alkoholu uz vezu na jednu noć, možda ćete se privremeno osjećati bolje, ali dugoročno možete naštetiti vašem mentalnom zdravlju. E sad, ako se pitate da li povremene veze pomažu ili štete vašem mentalnom zdravlju, na pravom ste putu. Ispitivanje je način da postanete svesni šta je dobro i ispravno za vas, jer samo vi ćete pronaći odgovor za sebe. Ljudi su kompleksni, svi smo mi različiti, ali uvijek postoji neko ko želi iste stvari kao i vi. Bilo da je to neobavezan seks, prijateljstvo s beneficijama, posvećena ili otvorena veza. Važno je razmisliti o tome zašto se upuštate u neobavezan seks. Da li samo radite isto što i mnogi drugi, jer je to način da lako dođete do zadovoljstva koje vas ne obavezuje. Mnogi koji se bave povremenim seksom žele da se osjećaju bolje, da nahrane svoj ego ili da se zabavljaju kako bi poništili neka svoja neprijatna osjećanja. Zato se zapitajte da li usputni seks doprinosi vašoj sreći ili samo odlaže suočavanje sa sopstvenim nezadovoljstvom. Pozitivni odgovori su pokazatelji da praktikujete povremen seks na emocionalno zdrav način, a negativni odgovori zahtevaju dalje ispitivanje i otvaraju nova pitanja na kojima treba da radite.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Dragi naši slušalci, spremite se za vikend pun dobre energije i nezaboravnih dešavanja u Čikagu. A i spremite se ujedno za najekskluzivniju žurku sezone. Sam Campus Production vas poziva na legendarni Balkan White Out 2026 u samom srcu Čikaga. Doživite jedinstveno klubsko iskustvo uz najbolje balkanske evropske hitove u jednom od najprestižnijih prostora u gradu, Pry SM Night Club. S obzirom na to da je ponedeljak neradan, Memorial Day, nema razloga za rano spavanje, dakle vidimo se na podijumu. Kafe Mirač takođe vas poziva u nedelju 24. maja od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku. U bašti nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. Ekipa Radija Balkana želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Na vrh mi je jezika. Zašto nam pronekad nedostaje prava reč? Svi smo to doživjeli usred razgovora, tražimo reč, ime ili naslov i ništa. To nam je poznat, taj pojam, skoro da ga osjećamo, ali jednostavno ne dolazi. Ovaj fenomen poznat kao situacija kada nam je reč na vrhu jezika istovremeno je fascinantan i frustrirajući. Ali šta se tačno dešava u mozgu u tom trenutku? Kada je reč na vrhu jezika, više regiona mozga se aktivira radeći na tome da pronađu traženi pojam. Slikovito objašnjeno, to bi izgledalo kao da grupa ljudi užurbano pretražuje biblioteku u potrazi za određenom knjigom. Slično tome, mozak mobiliše određene oblasti kako bi mu pomogao u pretrazi. Tri regiona imaju ključnu ulogu: prednji, singularni korteks, perifrontalni korteks i insularni korteks. Koristeći alate poput funkcionalne magnetne rezonance, istraživači su posmatrali kako ove moždane oblasti sarađuju tokom ovakvih trenutaka i reaguju i deluju kao kolege koje zajedno rešavaju težak problem, udružujući napore da pronađu izgubljenu reč. Zanimljivo je da je ova frustrirajuća iskustva postaju sve češće sa starenjem. Studije pokazuju da regije mozga uključene u prizivanju reči, posebno prednji cingularni korteks i insula, vremenom počinju da atrofiraju. To znači da gube deo svoje efikasnosti, poput nekad besprekorno uređene biblioteke, koje postaje neorganizovana sa knjigama na pogrešnim mestima i loše obeleženim policama. Kao rezultat, pronalaženje knjige, odnosno reči, postaje teže. Na primjer, istraživanja su pokazala da je kod starih osoba aktivnost insularnog korteksa manja tokom pokušaja prizivanja reči. Te smanjene aktivnosti utiču na sposobnost sastavljanja fronoloških elemenata reči, što momente na vrh jezika čini češćim. Što je insula više pogođena starenjem, to je teže prizvati inače poznate reči. Uprkos učestalosti s godinama, fenomen vrh jezika potpuno je normalan. On pokazuje složenost mozga i otkriva da se čak i na izgled jednostavni zadaci kao što je pronalaženje reči oslanjuju na koordinisanu aktivnost više regija. Sljedeći put kad vam je reč na vrh jezika, setimo se da mozak naporno radi na tome da je pronađe. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besakam!

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Beskonačan radni dan je naša nova budućnost, upozoravaju stručnjaci Microsofta. Sve su mutnije granice između radnog dana i slobodnog vremena i sve veći broj ljudi koji poslovnim obavezama počinju da se bave čim otvore oči. Ovakva tendencija možda i može delimično da se pripiše radu sa inostranim klijentima u drugim vremenskim zonama, ali problem ne leži samo tu, već u poslovnoj kulturi koja se u poslednjih nekoliko godina dramatično promenila. Ranije se znalo, radno vreme počinju 8 ili 9, eventualno traje do 4, odnosno 5. Vikendi su neradni, osim ukoliko ne iskrsne neki neodložan posao, praznici se poštuju. Danas se poslovno okruženje promenilo do te mere da je pojam radnog dana postao toliko zamagljen i rastegljiv da više nema ni okvirne granice koliko on traje. Šta više, radni dani više nisu samo od ponedjeljka do petka, već i vikendom, pokazalo je istraživanje Microsofta. Zaposleni danas ne počinju radno vreme u 8 ili 9 kako je to bilo ranije, već mnogo ranije. Broj korisnika koji se uključuje na mrežu ulazi u mailove i poslovne prepiske već u 6 ujutru, sve veći i dostigao je 40% ukupnog broja zaposlenih. Oko 8 ujutru aplikacija Teams već ima više korisnika od elektronskog sandučeta, dok se većina sastanaka održava u periodu od 9 do 11, od 13 do 15. Skoro sve ovo, osim jutarnje mobilne rutine, se nekako ne uklapa u okvire radnog dana, ali ono što istraživači Microsofta naročito brine jeste činjenica da se rapidno povećava broj sastanaka u kasnim večernjim satima, odnosno nakon 8 uveče. Samo u posljednjih godinu dana broj ovakvih sastanaka porastao je za 16%. Na sve to istraživači su otkrili da su radna nedelja u velikom broju slučajeva nezavršavani petkom. Umjesto toga, 20% zaposlenih svoje mailove proverava u subotu, pa čak i u nedelju. I ne samo to, više od 5% proverava poštu čak i u nedelju uveče, u vreme kada bi trebalo da odmaraju i provode vreme sa porodicom. Prosečan zaposleni danas dobije 117 mailova, 153 poruke putem Times platforme, a znači da na svaka 2 minuta njegova pažnja odluta od onoga što radi ili pokušava da radi. Još više zabrinjava tendencija slanja mailova u neradno vreme, odnosno u kasnim popodnevnim častovima, radnim danima i tokom vikenda. Više od 50 poruka razmenica u ovo nevreme, što je zaista previše. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

mesto broj 17.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: gözlerine.
1: Mesto, broj 3.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Balkanski razgovori sa Peđom Ivanovićem.
1: Ma može sve.
2: Super ti ide to, super.
3: Znam, morat ću ja tako da snimim neku pesmu.
2: Morat ćemo nešto o duetu, onda kad se budemo videli.
3: Možeš dogovoreno sve.
1: Ja za poslednji put tebe slušao malo kad je bio Fajrond.
2: Da me ne kažu Momakloš, a niko ne zna istina šta je.
3: Život
2: me nije slomio još.
3: Tvoja
2: mi ljubav snagu daje. Bole mi lepo smo mi to
1: udovoljili. Pa šta ja dodam, evo samo jedan aplauz Maju, nisi više za Fajrond.
3: Pa znaš šta, čovjek je stariji od mene samo dva dana. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite

0: Vremena čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: vratiš u moj svet.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
2: Marketing.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
5: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanske priče sa Breskvicom.
2: Ako imam utisak, možda je to moj, možda ja grešim, ispravi me, ali od Eurovizije mislim da možeš da nazoveš neku prekretnicu u svojoj karijeri, ili jeste tako?
3: Pa da, mislim svakako da jeste. Tu sam negde pokazala ono što sam zapravo želela, ono što ja zapravo najviše volim da radim i da pevam, a nisam imala priliku do sada da takvu neku pesmu izbacim, prosto zbog upravo te mlađe publike koja me slušala i ostalo nije bilo prostora da se izbaci takva neka pesma, a ja sam to jako želela.
2: Kaži ti meni kad stiže nova pesma?
3: Pa trenutno ne sam da otkrijem baš tačan datum,
2: dobro,
3: što se nisam čula sa momcima iz THC-a.
2: Dobro.
3: Ali bit će bukvalno kroz koji dan duet sa njima, koji smo nedavno ispod smo završili i baš onako, to je opet sad nešto totalno drugačije, neka mešavina neke moderne muzike, odnosno njihovog repa i mog turbo folka. Ova sa THC-om će da bude brate moj.
2: Brate moj, dobro, to može da prođe.
4: Pa da.
2: Pazi,
3: eto,
2: mi ti... Eto, hvala.
4: E, hvala ti puno.
3: Hvala vama, divni ste, pozdravljam vas sve i sve vaše slušate. All rights reserved.